جرکی شر ایران و امریکا و اسرائیل دست بکر کردن ایرانی جی جارکدن کتن روژوا جهانی. هلبت بهتر پارتین کردان و هیزن وانین لشکری. لی لسل اکرانین تلویزیونی نافدار نخشین ایرانی در کتن که تیدا دورین کردنشین دهاتن نیشاندن. سر پیشی روشلاتی کردستانی دهات بنخیز کرن انکو جی سینور نخچوان و ارمنستانی حتی ولایت ایلام و لورستان که هم جبر تابت مندی آویا دیروکی ریجه آویا کردان و هر وحا جبر که هرمین سینورینه. لی ده همان دمیده هم لناورستا ایرانی لی جوی زیده تر لروشلات ایرانی لسر سینورا ترکمنستانی هرمین برفره وکی کردنشین دهاتن نیشاندن. افدر خورسانه دورا 2000 کیلومتر دوری کردستانیه او کردین لی دجینجی وکی کردین خورسانه تین ناس کرن. هنرمندن وکی یلده عباسی جی به سرکفتی نونرتیا کردین خورسانه دکن. جمیج و انکو بری که مناوی کردین خورستانی بهیست لهم دورین باکر کردستانی به طایبتی لدر دارا دیرسم خارپیت و قوچ گریه دناف کردین مین علوی ده دهات گوتن که اوج خورستانی هاتنه. هنکس هنه و یکی وکی دلیل ترکبونا وان کردن پیش نیاردکن. جخه او یک پارچه که گوتار فرمی دولت ترکه خورستان ولاتی ترکانه

و یین کو جه هاتنه ترکن. لهمبر وی تزا فرمیا دولتا ترک لکولینر فایق بلوت ده 2009 ده پاشه محمد بایرک ده 2013 ده ده درباری خوالسانی ده پرتوکوشاندن. و یا داویجی ده 2018 ده سلیم تمو. سلیم تمو ده پرتوکا خود ده بیجه راست کوهن کرد جه خوالسانی هاتنه لی او نو نه هاتنه بلکو وگریانه سر آخا خواه. دنباش، هن همو بخیراتن وی خلکا پودکاست کوسمو کردی بیجر و از جلیل کایا. او جبیر نکن پودکاستین ما هر روژا اینه تین وشاندن و اندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا ما بکن میدیا تیکا آر دیجی تیده. بله، وکی ما گود کردین ایرانی وی داویه جبر شهر ایرانی گلک در روژا ویدنه لی هن جوان کردن گلک دوری کردستانی نه و پر ناین ناس کرن. کردین خورستانی. امیجی وی هفته به مهدی جعفر زاده را لسر کردین خورسانی به پیون. بریز جعفر زاده اندازیاری خوندیه، مستر خو لسر زمان و چنده کردی کریه و نها لجم زانگه افخای برگه دواری تکنولوژی و زمانناسیه ده دکتر آخواده که. دوی چارچوه ده آقل چکری هینی کردی جیده که. جامیر هروها چندین پرتوک ورگراندنه و اندام کما کرمانجی یا انستوتیا کردیا پاریسیه. کرم کن کوسمو کردی دست بیده که.

0: بلی کوئن ورن سر کردن خورسانه ورن ام آورک ودن سر دیروکی. پیمانه قصر شرین 1639 وکی یکم پیمان تیزانین که کردستان دنور عثمانی و صفویانده کریه دو پرچه. لیبله ده فعیلیاتی ده او یک ده سال 1514 ده به شره چالدرانه پیکاتیه که عثمانیان کردستان داگر کرن. دوی سفره ده پادشاه عثمانی یاو سلطان سلیم حتی تبریز چوبو لینه کاربلوه داره بحوه و وکشیابو. جهنگی و سینورا ترکیه و ایران یا ایروین کم زیده و سامایه. صفویان ده سال 1590 ده دورا 5000 مالین کردن جهرم سرگونی خورسانه کرنه. ایجا ده سال 1609 و دهان ده شره دمدم پیکته که امجدستان کلها دمدم و امیرخان لبزیرین فقیه تهران دزانن. هجای گوتنه یه کلا دمدمه پشتی مموزین احمد خانی نافدارترین دستانه کردانه. ویدمه حریم نده دست عثمانیه ده نجید دست صفویان ده یه. امیرخان میر برادوس جخوره کلاها دمدمه جنوب آواده که و لحرم برادوس تو اورمیه یه دستلاتداریه خورادگینه. کردین حرمه مکریانجی پشکری ددنوی. لی پشتی دور پیچه که درش امیرخان تیک ده چه و صفوی کمکوژیه که مزن پیک دینن. کردین هرمه جی سرگونی خورسانه دکن و دشوناوان ده ایل و عشیرین ترکین افشار بجیه دکن. بله دیروکناس ده بیجن ده انجام وان رودانانده کردین هرمه سرگونی خورسانه حاتنه کرن. آنکو صفویا به تیرکه لدو نیشانانده خست. هم لروجاوای ایرانی ده سلطاریه خواه خورد کرن و هم جی سینورین خوین روشلاته لهمبر ایریشن ازبک و تاتاران پارست. حال حاضر لخورسانه داره 700 گندین کردان هنه و هجمار آوان لگور گومانان داره 200 میلیونه. پرانی آوان کرمانجی آخیفن لی اشیرین زند و زنگنه جی به اصله خواه لکی و لورید بیون. امیجن نها به مهدی جعفر زادره لسر کردین خورسانه لسر دیروک و چانداوان و روژاوانا ایرویم بپیوید. که مهدی جعفر زاده دن باش و تبخیراتی کسمو کردی.
1: گلک سپاس جبو و خواندناوه از کیف خوشم کل ویدرم جارکدن هفته دی بینیم.
0: بله و امجه کیف خوشم کنم نها وکی کرده که جو خورستان تو جمعیم گلک سپاسیات دکن گلک پرسیم این هنه لی دست پیک دو یاش تر بپرسیم ازش تر بپرسیم کردین خورستان کینه لی ازانم برسه و اوی پرسی گلک برفره لی اومد خوازیم گاو بگاو هرن دست پیک دن بپرسیم کردین خورستان چه قاسن لکه درین امدویجین خورستان سینورا ترکمنستان لی تو به هرگولی جمعه بحثاوی داری بک کرم که
1: بله درستی جا پرس گلک برفره لیم حال بدن حتا هیدی هیدی همی بحثوی بکن خراسان نها لتشنی خراسانه که اما نها بحث دکن لباکو روجلات ایرانه یعنی لسر سنور نابرا ایران و ترکمنستانه جالی جغرافی و ارنگاری ولوه داره لی ده کانتکست دا دیروکی دا خراسان جی گلک مزنه یعنی از بحثوی ناکم لی گلک بشین ترکمنستانه و از بیجم حتا دبرین سمرقند و بخارا و حتی ازبکستان وان دران او بشک افغانستان او باوای که تاریخی نووی داره و خراسان ده هاته گوتن و ده اصنا یعنی ده بلگین دیروکی ده جو ساته بناف کرن حتی او سیاهین عرب و پرتوکین بریا هزار سالان هرتم وان دوران و خراسان بناف دکن لی ام وگر انسر کردان کرد یعنی مبس و کردین خراسان هم بکن لوی داره نفوسک بقاسی که حلبت بلگین دیروک ام بیجن استاتیستیک تشتکتن بلگتن که ام با ویک فرمی بیجن ده کس لوی دارنه ده ملیون کس لوی دارنه بله. دو ملیون کس لوی دارنه لی گیم زیده در درست 3 ملیون کرد لوی داره دیجین و پرانیا یعنی هموش کرمان جن دبکو جه ام دیالکت اندنی کردی جی حاطب نوی داره لی لوی داره همو بونه کرمان جن یعنی لوی داره هر کس حاطیه کردین هر دوره حتنا هر اشیر هاتیه کتیه خراسانه پشتی دمه که بویا کرمانج یعنی لوی داره تنه مروف کرمانجی دی بیزه مثلا دبو کندن یعنی دیالکت اندن یعنی کردی لوی داره من نبیستیه یعنی اره اوسا
0: بله ایجا او دوره کنها ام دبین خراسان لی ایران ایجا از باورد کم خراسان سه پرچهی خراسان باکور باشور و ناوراست ایجا جه که کرد لی دجین دورین ام بیجن بربلاون یان نافچه که ناحیه که تن کرد لی دجین هنه یان بلاوونوان چوایی
1: بله بریا چند سالان او دور بگیشتی ناوی خراسان بود لیجبک و گلک برفره بود او مزینترین ایالت ایران ناوی خراسان بود پاشکرن سه پارچه هم و کتگوت خراسان باشوری هست خراسان باکوری هست و خراسان رضوی یعنی رضوی او دور یعنی تگون ناوین یا ناوندی او رضوی ناوی به جا پرانیا کلدین خراسانی لدور خراسان باکور و خراسان رضوی دشین یعنی لوی درش بکو حجمارک زیده بلاو بونه یعنی باوای که مروب نکاره تام وقت اینو بیجید تام لکد دشین لپرانی لباکور رجلات یعنی خراسانی نه
0: بله بله تبحثاوی کر پرانیا وان کرمانجی آخیفن از ایوارم سر زمان انگو پرانیا کسی انگو چونه جی دوره که چونه یعنی شکه داره حاطن و چاوه حاطن انگو دوره یک دوره دوره جهه جهه او دیروکا حاطن وان او شواز حاطن وان بلکه تو نگش مره راوه بکن
1: بله یعنی دیسا مروف دما تو خواهی بحثات تشتک دیروکی بکن براسی گلگ جارن ام دوی بحث آرشیب هم بکن که مخابن آرشیب گلگ تنن یعنی بحثا کلدین خراسان پر هندک دی آرشیوین کلدان دا بگیشتی یعنی آرشیو کلدان هندکن لی آرشیوین بیجن بحثا عثمانیان یا صفویان هم بکن که این بحثا کلدان دکن لی مثلا اول که یعنی کوچک هیه هم تزانون که کوچک جا کلدستان بر و خراسان و چه بویه دی سردمکی دا لی دی گلک جافکانیان دا بریا وی کوچک هم بحث بکن سردما سلطان سلیم دی بیجن یعنی سردما بریا 1514 دمانه کو کوچک لوی یعنی پشتی شهر چالدران دیاره افتش چی بویا شهر چالدران 1514 بو پشتی وی دیاره کوچک هیا لی بریا وی کوچه هجمار گلک زیده جو کردان لوی داره هنه او دجیانه او گلک گروکین عرب چاکانی خود بحثوان کرنه حتی مثلا جاره که چاکانی که دا یک جوان گروکن عرب سیاه جو بدن سیاه یعنی او یک گرن و قید دکن و قایان قید دکن دی بیجه از خراسان لنیزیک نیشابور راستی تشیر کلد هاتم دی بیجه آماری که 700 گونه وان هبون یعنی دیاره بریا یعنی بریا وان کوچان بریا کن بحثا کوچا کلدان بر بخراسان ببکن اف دور کلدان یعنی ولات کلدان الوی داره لپاش دیسه او چونو هاتن هر تم هبویه هنک جاران کل چونه وی داره هنک جاران وگریانه امی دیسا بحثا داویه بحثا علوی هم بکن که چما دو بیشن امش خراسان حاطنه مثلا گله کسان مرو دبینه اویم که علوی نه به تایبت در دورا درسی می جوان در من بخال وی داره پر کس ناس کرنه اما تو دو بیشی خراسان دو بیشه آه امش خراسان حاطنه کالکیم گوتیه که امش خراسان حاطنه اره
0: بله
1: ام زیده ام از زیده درش دکم از جبیل دکم دیسا تو او بکت من وگری نسر مجاری
0: نه رجا دکم تدی مجی درباره وید هنک مخوند به وکی تگو 1514 شره چالدرانه سفر سلیم هی حتی تبریزه ده چه او در شرک دنوره صفوی و عثمانی ده هی درباره دستلتاری سر کردستانی ده و پاشه 1600 تشتک کلا دمدمه هیه و ایجا هن نویسکار ده بیجن صفویه خواستنه به تیره که امدوین دو کووکا بکوشه هم خواستنه لوی داره او کردین که سری هلدانه یعنی خواستنه دستلتاری لهمبر صفویه رابنه او در شاندنه گوی داره آلی دن ده جی ایریشن مغولا و ازبکا هیه سر خورستانه انگو بده آوائی هیه ایجا اف چونوان هاوی که تگو بری جهه بونه لی چونوان وکی هم بیجن جزالوان هاتیه برین بزوره چونه یعنی بدل خوازیه خود چونه
1: یعنی دماغو ام بحثا وی پروسه بکن که کل چما چونه یا چوا چونه دوی مسئله که همش بیل نکن که کل خراسان نسنینه یعنی کل خراسان نهاشی اینه لی او شیعی بونجی دیاره تشتکی نویه یعنی هم کانتکست دیروکی دا هم بحث بکن کدن خراسان جبر که نه سنی بونه یانجی نزانم بلکی نه مسلمان بونه یان علوی بونه یانجی تشتک دن بونه جبر که از یعنی تشتک دستی مداتن الو ما از بسا بحث دکم از تام نزان لگوری من دبکو کدن خراسان خواه زیدتر نیز که سببیان د دیتنش بک او شیعی بونه به بی آوائی تشتک مرود کار تخمیم بکه کل خراسان خبر به وان آلیان و گردنش بک و خاش ایرشین عثمانیان دور بکن پاشه جی نها سببیان به چن نیتی یعنی جی به چه آوائی گوتنه یعنی لحف کرنه به کلدان با لیلوی داره زورت نه یعنی مسئله زوره مرو نکار به زوره 5000 مالبات را که ببل خراسانی به چیه بکه یعنی تشتک جه آقلا دوره یعنی و جا دیاره لحف کرنه که یعنی جی صفبیان گوتیه لوی داره ارده که ارده کردانه خراسانه هون ورن وان دران و خرا بکارن بپاریزن جی یعنی جی لده جی ازبکان یعنی جی تاتاران لوی داره دیواره ور حاصل حاطیه چه کرن لبراسی ده بلگین دیروکی ده امتام نزانن چاو لحف حاطیه کرن چاو و چونه وی داره او او مسئله یعنی لی مسئله باوری لوی داره گلگ گرنگه یعنی

0: بله اینجا مثلا با تدی از ویا دپرسم امتزان دستیم ده گلگ بلگه تونن آرشیف تونن که ام خوبست پیرن لیم لدنیرن لباکور کردستان دناف کرداد شیعه تونن ایکو شیعه هنه آزرین او جی هیلا قرسین بر به نخچوان و آزربایجانین و آلی دنه سینوجی تونن شیعه شیعه که امتزانن کرده ما ین شیعه هنه لی کرمانشان لی ایلامه هنه کرده من فیلی لی باشور هنه لی لوان درا تونه یک جی صدامان او که او حاطن دورخستن یا جی چونه نزانم لی تنه علویین ملوی درمانه هاوی که تا بحثاوی که رزی ورم سرویه که ایجا از دیسا در پرسم جبه که جبه که سرمه در باش رونه هرم دیاره که او کرد که داری حاطنه جرواندوزی نه جسرحده نه هاوی که تو دو بیجی جبه که ناوی عشیروانده چمیش گذک هیه این زنم لو ما در پرسم
1: پر باش بو که تو وان آگاهیان یعنی تو باش دزانی براسی گلک سپاس زانی مسئله لوی داره از دبین بریا که سنورین دولت ملتان بسا حشک ورن گریدان از بیم وی چاقه مثلا نابران ملتان داجی او قص یعنی سنوره حشکت نبون همان توش مروف دکارش بو دین و مذهبان جی تخمیم بکر وی چاقه او قص توش حشکت نبویا یعنی مروف او ساخت سدی ست پیناسن بلکی از نظام تخمینن مروف او ساخت پیناسن ندکریا لی کلدین خراسان او جلسر دووکا وان یعنی دووکا از مبستام کرمانجی دناو کرمانجی دا نوک دیاله کرمانجیا خراسان پر نیزیکی دورین برفرات او تبسا چمیشکزگی کرد از وگر مثلا چمیشکزگیش بیر نکم و هرمین برفرات او او کلدین کج ناوند دورن یعنی اویان که نهاد کلدستان ها مزن برچاوان بگرن به سنور اویان که به ترکان را سنور اکینه یعنی آلیه ملتی نظام حتی
0: مرش افرین حتی
1: جا افرینه بگره وی خطه حتی ده چه آذربایجانه او کردن برفرات بگیشتی پرانی آوان کردن نشافعینه او یان هنفینه یان علوینه یان جیل آلیه آذربایجان شیعینه دیاره او کرد یا اون کرد خراسانه جی شیعینه او دوکا وان حریمین که بناف کرد جی گلک نیست که هوا دیاره او هفجیانک گلک به سالان یعنی او حریم همو به هفرا بونه با اوائی که و او مسئله ها که بیجن دین و مذهب آوانجی نشافیه نیشانک که به اصل خود بکو او علوی بونه یعنی ازدی بونه از نزانم باشه هر گروپک جوانا لگوری ولاته که تیدا جیاه یعنی حریم ها که تیدا جیاه لگوری وی داره ایدی یان بونه شیعی یان بونه مثلا ام بیجن کلی آناتولیه آنها بونه حنفی یعنی او همو نشانن یان جیان آذربایجان شیعی نه و جا مروف دکاره بسا بیجه که او هفجیانا و مسئله زمانی و مسئله مذهبی همو به هف را تکل دارن داویه مروف دکاره تخمیم بکر که کلی خراسان ایجی جوان حریم برفراته بر با آلیه مگود ملتی ها سمسوروان درانوا چونه حتی عالی بازارچقه مثلا وی دمه برای چند سالان جاره که از هجک چه بود زلزله چه بود
0: بله
1: لوید به دمه که وان خبر داده وان مالباتان خبر داده جنین اوسا او یعنی که زیان دیده بون بحثا جیانا خواهد کرن رپورتاش من دیدن یعنی وکو دا پیرام خبر داده او قصد دبوکا وان او دنگ و آوا و آوازا دنگ وان او انتونیشن او قصد نیزک بود که مدگود بلکی دا پیرام نوسا خبر داده او قصد او دبوک نیز که هون
0: بله او هاوی که تگو تدی برای سینورین نابیجن ترانسپرنت لی چونو حاطن هبون هن کسی بود چون زوزانا هن آلیدن هن کنده چون هن دمان هاوی که تگو فونتیکا که مبهیستیه کردین خورسانه جارا عوالی مبهیست مگو که کرده که جه دپیه جه قره خوچانه یه به من وسه هات لی پاشه مدید هاوی که تو دو بیجی گله کسی وسه هات بیجن فونتیک به گلمپری از بیجن به من وکی کرده سرحده یعنی وکی کرده سرحده و اروانه انگوش بینگول و از بیجن خارپیت برجورتر وکی دوکه که ایوان به من وسا تیک کرن اجازه ورم سر مثلا اول هاوی که تگو پرانیه کردان که بسلمانن شافعینه و هن پسپور هنه دی بیجن کردین که حنیفینه دبکو پاشی بدسته ترکه حاطب مسلمان کرن و بونه حنیفی یعنی جبر اید اگر کرد مسلمان بونه و شعفی بونه چه که او ساده بیجن هاوی که تگو او یعنی کردین که هن پاشی بونه مسلمان بری یاوی علوی بونه یان ایزیدی بونه یان دین کیدن ایجا دناف کردین خورستان ده که مگو پرانی آوان یعنی او شیعانه لی شعبون براستی جبری ده بون یعنی جی پاشی هاوی که تگو علوی بون پاشی بونه یعنی پاشی چونه وی داره تدی الجامعه جی هی ایکو دینه وان یک بد قیز ددن هفدو دستین باور که پاشی هم زمان ده بی یک هم جی باوری آوان اولا وان ده بی یک او یک هیه گلو سدم اوه
1: یعنی اول مسئله ها براستی مسئله ها دین و مذهب خراسان بلکه تشتگ نوبه یعنی از بیم گل کلین خراسان یعنی پرانی ها من هم گندان بون حلبت از بحث ها حتی بریا پینجی سال اندکم یعنی نها هر تشتاتی ها گوهرتن یعنی دنیا بگشتی ها گوهرتن نه تن خراسان
0: بله.
1: لی پرانی ها کلین خراسان لحریمین گندان و لحریمین چیایی به چی حبوب بون لوی داره و علی دینی و مذهبی جی او قص هشکبونا دینی و مذهبی لوی داره تنه یعنی او رنگ مسلمان بونه جی رنگ اکی پر جدایه مثلا مسلمان بونا یعنی شیعه بونا کلدین خراسان نه وک شیعه بونا فارسان یا ترکان لوی حرمه لما جی مرو دکاره تخمیم بکه که او تشتکی نویه یعنی مثلا مذهبی بکشتی دنو کلدان دا زیده جدی نینه یعنی مثلا آینی لوی داره بله نظام برسبه پرسات او بو یعنی
0: آره از فهم دکم از باور دکم عالین چیایی بهتر وسانه لهر درجه یعنی جمعه جی عالین چیایی تو دبینی جن بهتر پیشتنه تو بر به دشته و ته باندورا دین لسر جنا بهتر ته دیتن انگو جین چیایی دوی وارد از باور دکم باور که دن دجن دینه خواه ایجا ایلا زمانی ده من بهیس خوند بحثا دو عشیره دهات کرن کوب لکی د پیون لنه ها تو دی بیجه او بنا کرمانش راسته
1: بله او تشته کو تو دی بیجه راسته او زنی او کوچه خراسان ایدی ام باسا 500 سالان بکن هر پشتی ویجی هبویا یعنی پشتی ویجی حتی سردما نادر شاه افشار جی یعنی نادر شاه افشار بخواجی جی کل دی خراسان او جوی حریمه و جا پشتی وی دیار جالی کرمانشان جالی ایلام هنک اشیر هانینه ام دیروکا وی از تام یعنی راستی او تس او تنن بلگه تنن لیل وی داره هنک لک یا جی لور حتی هنه در دورا کلاته دناف خواه دا بزمان خواه خبر دادن لی زمان در با کرمانجیه حتی که از یعنی از زمان نها حلبت نها اسمیلاسیون چه بویا هر کس به فارسی با دگره وکل باکور هر کس اول دیده خود ترکی زه بکن لوور جی او پروسه دست پیکریه لی او توش بالکش بو که او اشیرین که تو دبیجی دناف خواه دا هینجی گلگ مال با دناف خواه دا به زمانه خواه خبر دادن امیجن لکیان جی لوری خبر دادن لی در با کرمان جی خبر دادن
0: اره او توش بالکش جبر که لباکور جی لباکور کردستانی از بحثا آناتولیا ناوی ناکم لی لباکور کردستانی هینا هن شیخ بزنی هنه نام مالا خود شیخ بزنکی دو پیون لی درو دو آخور کرمانجی دو پیون براستی او جی پاراستنه که بالکشه از جوی دره دربازی پاراستنه ناسنامه ببم تدی تو ام دو بیشن خورسان جبر ده ناوی کردستان جی به دورا 2000 کیلومتر دوره و ناوی رواندش فارس هنه، آزری هنه، نتویندن هنه، آلیدن ترکن، مغولن، ازبکن انگلوی دره هاتنه دور پیچ کرن و 400-500 سالن لوی دره درژین و زمان و ناسنامه خواه هینا جدست ندانه و ام دبینن همان تشتی لباکور جی هایی کرده میان آناتولیا ناوین هنه او جی به سدان سالن لوان دره درژین لدی ساجه کردیتیا خواه هم زانن هم جلی خودی درده کبن ایجال جم کردین خورستان او یک چوایی چما هاتی پارستن چوا هاتی پارستن و هینا خودی لی درده کتنک جیر هایی گلو
1: اره یعنی مجار زیده برفره هم جارن از خازم چشتک بیجم و یعنی مسئله تبله هفت دون تبهس در پرسا بله دا تبهس دو اشیران کرد
0: بله
1: اشیران کلوی داری هبون او دو اشیران گلک مزن ناب زفرانلو و شادلو یعنی شادی و زفرانی
0: اره
1: بکجا دیاره دمکو کرد او کجا مزن کنم نه که بسته کنج به او بریاوی جی حلبت گل کرد لوی داره هنه از او ناوی وی داره جی کردستانه از این بسهاوی بکم جی بیر نکم هم مسئله پر گرینگه او او چمیشکزه کتا گود دیاره چمش چمش گزکی اشیر گلک مزن کو خواه چمش گزکی بناو دکر نه هاتنه وی داره هاتنه خراسانه لوی داره ایدین ده چه کی جان پروسه ایدا ناوی آن هاتیه گوهرتن بویا زفرانی یعنی جی زفرانلو ده اسناد اوان دا بلگه دولتی دا ایدین ناوی آن بویا زفرانلو یین شادی جی بونه شادلو به جا لوی داره دو میرکتی کردان چه دبن یک لقوچانه یکی لبجنورده او هی زوانی سیاسی جی هبوش وی داره جبر کن دماغ آتن خراسانه لده جی ترکمنان لده جی ترکان لده جی هر کس کلوی داره هیا لده جی وان شر دکن او لوی هریم سربخوایی یک نسبیش بو کردان چه دبن یعنی سربخانه دولت ناوندی دولت حتی دولت قاجاران جی حتی وی دمی جی یعنی حتی بریا بلکی ست سالان فلان کرد سربخانه و به دولت ناوندی و یعنی اوان های دانستاندن اوان های لی حد تشتی وان دست وان داره و ملت دنجی کلوی داره هنه او جی بندست کردانن یعنی مثلا اگر ترکن اگر فارسن کسی دنجی او جبکو میرک هر دو
0: میری جی کل میری تین لباکوری کردستانی ملت دنجی تعبیه وانن
1: اره تشتی وان هر تشتی وان یعنی لوی داره اوتونومی هبوی کم زیده جبر وی که مسئله واس زمان کردی و کلتور کردی کلتور اک سردست است یعنی کردی حتی از بحثا حتی بریا ست سالان کردی لوی داره سردست است ملت دن حول دن خوافیری کردی بکن و جا جبر وی که او پرستیج کردی نتشته که یعنی نوک با کوره کت ملت خواه کم ببینه یعنی زمان خواه بجوک به حس ببینه او صده ما که کم رو باوی که دیرو که دکارو بیجه چه ما کردی یعنی لوی داره ماه هین 2000 کیلومتر دور از کردستان 500-600 سال هم بیجن او دوربون هیا لهین زمان یعنی خواه پاراستی و لوی داره هیا حتی گو او پهلوی یعنی ناوی میرک رضا خانه دکن شاه ایران بیدمی بر یا 100 سال هم از تخمینن دو بیجم یعنی تام نزنم 100 سال 120 سال بو او قصد به جام وی دمه ایدی دولت مدرن به فرما دولت ملت مدرن لیران تی آبا کرن و حول ددن ملت دن یعنی باوای کی یانجی سنوریان تنگ دکن به هر آوید خوازن وان به حالی نندنام خدا و کرد جید کون بر پلین آسمیلاسیونه و به وی رنگی ایدی حول ددن حول ددن و دبستانان چه دکن تشتان قد قد دکن کوچران دین لجه که جوان را گندان چه دکن دبی معافیات نه اون ایدی کوچرتی دفج کوچرتی بردن و ببیرنگی لی باشد دبینون که یعنی هیزا کردان هی یعنی نو سایکو هما گوتن رونن او جی رونن یعنی بیجن چکی خود داینن او جی داینن شهر هر تم هبویا حتی باشد تین هنک امتیاز دادن کردان رادیو یک جمع را چه دکن لوی داره نوی ویجی رادیو کرمانجیه لمشهد یعنی لگوری دیرو که دبیجن او یعنی نو رادیو هاتی مشهد لوی داره 2 ساعت برنامه را چه دکن روژه 2 ساعت ساعت اک کرمانجیه ساعت اک فارسیه پشتیو ایدی زیده دبا بشا فارسی زیده دکن حتی نهاجی بشا کرمانجی هی لشوه 9 ساعته او رادیو هیم بردوامه بله و جا او رادیو بخواجی بو سدم که کردنه که یعنی خود رادیو دا ببینن ده مدیان دا ببینن و او همو یک بی یک مروف لکلگو هف داینه دبن صدم کو مروف بکار زمانه خب آوائه که بخواز بردوام بکه یعنی خواهندانه که بتمامی

0: بله گلک بالکش براسی هایم جیتونه و ده انگو تو دویجه خوندن نویساندن دبستان فارسی بجی ستاتوی که یعنجی ناسکرنه که کردی هبوه که تگو کم ندهات دیتن و اوائی که دن دستیوان ده جهیز جی هبویی لوما کردبون خوش پاراستنه اموان سر مسلا چمیش گزه که جبرکو هاوی که تجی گو و ام دبینن یعنی بری گو مناوی کردین خورستانی ما بهیست بلو باکور گلک کس دگوتن اصلی ما جه خورستانی هاتی ام نها بونه کرد لی ام علوی ام اصلی خود ترکمنن جوی دره هاتنه و اف جی گوتار فرمی دولت ها ترکت یعنی هاوی که تو دو بیجی خورستان براستی خورستان ده دیرو که ده جه که گلک مستره و ته معنی وکی آسیای ناوین ده جی ته بکارانین و دو بیجی اردرش خواه ارده ترکانه بولاته ترکانه ای که جه هاتیه جی ترکه منطقه که و سایه و گلک کس چی باوای که یان پی خپیانه یان جبو که تش بوانه ای او یه قبول کرنه براستی جو سا هایی تگاوه بره بحثا چونه کر لی تاتن جی هایی تو کاره نگه بحثا وی بکه
1: بله بحثا خراسان امرو دما یعنی تخازه یعنی بحثا خراسان ها ای رو بکه مسئله ای که بحثا خراسان ها مزن بکی که بحثا دیروکی او چشتگدنه لی راستی لوی داره ترک پر هندکن یعنی بحثا ترکان بکن بحثا آسیا ناوین بکن آسیا ناوین جی که ترک لیده جین جوی داره دوره وان گلک جاران ایرش کی رو خراسانه لی لوی داره یعنی بگشتی مثلا افغانستان هم بیجن که بشک خراسانه ده که به نواسی نورین افغانستان ها ایرو تاجکستان و نزانم او او هرم پرانی لوی داره ترک تنن یعنی نهاجی تنن ها و جا هم بحث خراسان ایرو جی بکن لوی داره هنگ اشیر ترکان جی هنه لی ترکیه آن هل بدنه وک ترکیه یعنی وک گله که اونا آسی میله بونه ترکیه آن ناشه به ترکیه آزری جی یعنی باوای که جدا و جا او حاطن چون که باوای که ایدئولوژیک بسته کرن که او در ولاد ترکانه و نظام هنکاتنه و جوه داره پلان او براسی تشتک ایدئولوژیک از باوال ناکم تو چافکانیه که سا خورت هبه کم روف بحثاوان تشتن بکن جبه کم بی بنگه ها یعنی تو چاوت کاری بحثا خراسانه بگیو نبیجی کردستان یعنی بحثا لوی داره حریمه که که چافکانی روسان دا برانی چافکانی روسان حتی چافکانی اوروپیان که وک گروک چونه گریانه لوی داره بحثا کردستان خراسانه دکن یعنی مثلا گلک برفره او مزن او برچاوه یعنی مثلا جیمز نزان چی بود نوی امریک منافش بیر کهان ها
0: بله
1: 1825 دچه خرا یعنی دچه مشهد مشهد ناوند خراسان مزن کو تربا امام رضا جلوی داره او شی گلک جی هست کن با کی تزانی لوی داره دچه کاروان سرا یک دمینه او د روزنویسکی خدا د بیجه از سبه حرم کردستانه دما کوم پلتوک دو خواند نوی پلتوک اوا گرا بر به خراسان حتی افغانستان پلتوک گوسه نراتیف نزانم ده جرنی این تو خراسان یعنی چه تکو ساحه وجد لکاروان سرای یعنی دخواند از خوازم ببینیم که کامیرک چه دکنه ها و ده بیجه از سبه حرم کردستانه من تخمین ندکر جبه که من بخواهی او قصدش نزانی بون که لوی داره یعنی او مسئله دیروکی ناوی داره چیه کردستان چیه فلان ده بی از سبه دچم کردستانه لی سبه دیاره دچه کردستان و خراسانه بجا بحثا اشیر کردان دکه دبی از گیشت ما چنارانه لوی داره او هبو سروک اشیر هبو نظام چه فلان هبو و گل وکی دنجی نتنه او پلتوک گل لک پلتوکین روسان و ارشیوه وان هنه نها ما به دست خستنه لوی داره حریم ناف کردستانه کردستان و خراسانه و هیز کردان های لوی داره او مثلا وجا نه دما کن بحث ها کوچکی بکن که هنه کرد دیس ها جارک دن وگری یا نه افجی مروف دکار تخمیم بکن هنه بلکی لوی داره بلکی هنه اشیر بریار دادن دو بیجن هم نکارم بمینین او در نجیه ما او هم بدگره نه لی براستی دیس ها جزده بیجن چافکانین یعنی برچاف که مروف لسر کنکریت خبر بده یه وان جیتنه او کسی که دو بیجن هم وگری یا نه جی چافکانی وان جیتنن لی تشتا که دولت در دور دبیجن دولت در دبیجن تشتا که بی بنگه ایدولوژی که از باور ناکم لوی داره تشتا که صاحبه یعنی جبا که پرانیا حریمه دست کل یعنی هیچی دست کلدان داره
0: اره گلک لکولینوان جی هوایی که تگو دبیجن اگر وگر چوبه جی او نکو نو هاتنه وگر یعنی سر آخا خواه یعنی چونه یعنی هاتنه ایجا ام لی جواکا ایرانی بنارن جواکا ایرانی چکا کردین خورسانی ناستک ازانم ایرانیین که ناستکم انگو فارس کردان ناستکن جه هیلا جور میه بگره حتی سنه و کرمانشان و کردان آستکن جیوان زانن حتی دناف خود گوتن اکوان های کرد مردن جا مردن نزار چه دناف خود جو خوشی دکن لی آلیه دنه کردین خورسان چقاس تین ناس کرن دما مدخواند از بریا و هف بیوینه مدید درشترین رومانا فارسی کل ایران حتی نویساندن لسر کردین خورسانه
1: بله
0: ایجا جواکا ایران کرده چقا خراسان ناس دکه قبول دکه
1: بله یعنی ام بحثا پیشی خراسان و آنها هیا بکن لوی داره کلتور کردان مگو سردسته مثلا دماغو ترک اک بخواز راب گوونده بگره دبی ام رابن کلدی بلیزن یعنی برقسن یعنی مثلا سپوره مهنه وک دبی جن زوران سوران دبی جن زوران ام بلکی اون دبی جن گرش نظرم چه؟
0: اره
1: سپورین که لوی داره هنه همو ناویوان کردیه حتی در بلگین دولت داشی ناویوان کردیه یعنی دبین گلش ها کردی مثلا ناوی چوخه یا چیتک لخواه دکن و وکی دن مگو وک رقص وک موزیکا خراسانه موزیکا خراسانه به ناوی کردان یعنی براستی جی تی ناس کرن لوی حریمه به وی رنگی باش تی ناس کرن لی در کانتکست ها گشتی یا ایران دا کردین خراسانه جبر که دولت ناوی جی هون کردن دولت دبی هون کرمان جن جا به رنگی او پارچه بونه کلوی داره چه دو به او صدم او ایجی هیا یعنی جالی زمانی و جالی هم بیجن دیالکت و راست هم کرمان جن او آلی دن سوران یعنی هم بیجن لکن یعنی هورامی یعنی چه لالی دن هنه کلدستان هست بیجن لروجلات کلدستان جبر وی که دما کل ایران مثلا بگیشتی بحثا کردان دکن ما وک باش اگدن ده حس بینن یعنی پرانی حتی هایا گله کسان جی لحریم اندن جی کلدین خراسان تن نبو وان سالان هلبت گله پشت خط نگو هلتن لید ادبیات ده بحث ادبیات کر کسا که بناوه محمود دولت آبادی او رومانا کلیدر چی روکا جیانا کلمیشیان اشیرا کلمیشیان او کریا رومان و یعنی نه چی روکا راستیه که بویارک راستیه کل دجی دولت سرحلدانک چید بر و گل محمد جی یعنی سروک عشیره ویدمه و او شر ده قوم داویه وان ده گرن و چه بلات سره وان او بویا یعنی چیروکا رومانه بله لب گشتی لیرانه مثلا نها کردبونه و کرمانجبونه مثلا یک که دولت جی تام دست خال سر دانیه و به بکار دینه لی اره او سایر
0: بله گاوا بریم تبحثه وی کرتگو ده بلگی انهندی رو کی ده جی او در وکی کردستان خراسان یا جی خراسان کردستان درباست به ایجا لجم خلکی کردین مین وی داره تا دی کرد هنه لسوویت هم بری ام دبینن اف ست سالن لوان در آدجین لید بیجن ام سرگنن ام نفی کرنه لی مالا ما یا جی جیه که ام جی هاتنه کردستانه یعنی دو بیجی ام دوی دارینه لقزاقستانینه لقرغزستانینه لولاتین دنن لولاتی ما کردستانه که ام جه هاتنه ایجا پرسام جه او جبو کردین خورستانه تا دی جبو وان گلگ دمکی دریشتره او خواه وکیل مالا خواه هیستکن یعنی دو بیجن ام جه کردستانه هاتنه او در ولاتی ما یعنی خورستان ولاتی ما چی دو بیجن؟
1: بله جلیل جلیل یعنی پلتوک اگلسر خراسان و جلیل و گلی شادکام وان به هبر پلتوک اگلسر هلبستین خراسان او کرن یعنی نویسین کم کرن او هنک او هنه هلبستین خراسان هن ناویان سه خشتینه یعنی جه سه مالکان پیکتین هر هلبست و جلوه داره دست پیکی دا جلیل جلیل دو بیجه خراسان دیاسپورا یا هر این مزین یا کردانه لی براستی دمام مرو بحثا دیاسپورا بکه یعنی او در نوالات هیته یعنی تو بیجی دیاسپورا لی دیاسپورا جیه که تو وقت میوان تی مثلا تو وری اوروپای لوی داری کرد مثلا لورد کاری بحثا دیاسپورا بکه لی دمال خراسان دنیری خراسان باوای که دیروکی ناوی و کردستانه و باوای که دیروکی کرد لوی داری هر حبونه و هر جیانه و لوی داری لسر وک البسوانه که دویل لسر هر کبرک لبن هر دارک خوینا جوان این کل دوی داری حتی رجاندن او در ولات کلدانه لما جی پرانیا کلدان آنها که به حبونا کلدستان حسیانه دزانون کلدستان ولاته که چه هیچه تنه لی خراسان جی هر چند دور به پارچه ای که یعنی پارچه ای که آخه کردستانه یعنی او در ندوره یعنی با وای که بیشتر جغرافی دوره لی با وای که رهی و معنوی او در کردستانه
0: اری انگو خواه که خودی وی آخه ده حسوینن ده بینجن ام خودی وی آخه نه و ایجا لی تگو حیوان شو کردستان هی دورین درین کردستان هی ایمه جی و سابود حتی سال نودی پر حیوان جی هردو تون نبود پاشه تلویزیون کردی درکت مهواره ساتلایت درکت و نها به ریاض مدیای جواکی ام هر رو ده بینن انگو تشکل کرمانشان ده قومه ام لی دیار بکر ده بینن تشکل دیار بکر ده قومه ام لی قامش لو ده بیزن حیا هر کسی نهاش هر کسی سی هایی. ایجا کردین خراسان چقاس پارچه اندنین کردستان ده شوپینن هفدلی کیوان خمخوری کیوان چقاس هایی انگو خواهد چوا بوان را پیناسه دکن و نیزیک بونه وان هفدلی وان چوایی
1: بله از باورم بریا چند سالان بریا که تکنولوژی چه ببین بجون ستلایت چه ببین اینترنت چه ببین او هایدار بون پر هندک بو مثلا مزانی بو کرد هنه لی من تخمین ندکر که کردستان چند پارچه نه او مثلا او کردی او قص آگاهی تن نبون بگیشتی لو خراسان جبر که یعنی ریجای خانده نیجی لوی داره جم بو کردستان رو مقایسه بکن هندک تر بو من بسلا من روجلات کردستانه و جا و لوی داره مسئله سیاسی جی تنن یعنی تو بینه را کردین خراسان شیعی نه پروبلم اکوانی جدی به دولت را بجم جالی مذهبی و تنه جالی زمانی واجی او دزانون کرمان جن زمانی واجی بجم رادیوی که و او رادیو جی 24 ساعت بحثا یعنی شهر ایران و عراق هبو مسئله زارک بوم از بحثا خواه بکم یعنی شهر ایران و عراق هبو و شوه ساعت اک رادیو ها رادیو جی بحثا بیه که دکه که کردین سنی و دچن به صدام را مثلا ندانم چه دکن هفکاریه دکن لده جی دولته و جوانه ما دکوشن مثلا وقت میناک او پروپوگانده و سابو که کلدن خراسان بلکی نمذهبی جی بن لده سا داویه داویه تزانی که هر روش هر شب ده سره تداد خوینن ده بجن او کلد سره خلقی ندان فلان دکن چه دکن هون کرمان جن او جی کلدن او فلانه تشتا که ساخه لب پشتی که ایدی اینترنت و تکنولوژی چه بو و آگاهی و معلومات بلاو بو و سا هر کس کار خواه بگینه تشتا گلک تشتا تونگو هرتن یعنی خراسان اینها جالی زمانی و گلک کس حول دادن زمانی خواهی که زندی بهیلن فیر ببن خواندن و نویسینه و مسئله دیروکا کردستان دزانن و گلک جافکانی هنه یعنی اینها ناسکرن گلک زیده بویا لحل بد که مسئله امبیجن شرک لروجاوا چه دبه کل خراسان دزانن کل ویدر اینها چه هیا یعنی هول ددن او هفدلی او یک گردن یعنی لبا وانجی لبا ماجی چه بویا از نها دورم لی از لورم یعنی اجا از بسا بیجم که مسئله هر مسئله کل کردستان جی بقاومه باوایی که بچوک یا مزن فرق ناکه لسر ماجی باندورک مزن چه دبه لکو داویا داویه ما فک زمانی هم بستینن او خیر آوا بگیجمه ام بیجن آزادی کلوی داره هبه به هر آوائی کل خراسان وی مسئله باش دزانن او هایدارن او نهاجی یعنی دزانن کردستان لکویا و چدکه یعنی
0: بله او قصد چند هزار کلومتر بجی دی ساجی ام جهون و ام جبو هفدو دلیمه دی سوژه و ام قنجیه هفدو دو خوازن و نها کرمانجیه کتو دو پیوه انزان چقدر کرمانجیا کو تل مالی بدیا خواهد در پیو جهیه بلکه تو هنگ بمر خاطر خواستنه که از اشتبو خوازم لی تو خوازی به زمان خواهی انجا به کرمانجیا خود تو بیجه که بدا اوجی بکوه گویه گوه داری ما کرمانجی نمیین لی خورسان چواد پیوین کرم که
1: بله یعنی لجمع امنای جن پیوین یا آخافتن چه امنای جن گب کرن گب بله. کرن ما پر فرق ناکه اگر مثلا کسک از بیجم کسی گندی هر خراسان لوینده لجم دیام رون هفرا گب کنه هفرا چایک بخون زانون که جهف پر رن فام دکن یعنی فام کرنه ما پر رنده لی او کلمه نو که تزه چه بونه مثلا نو چه ندانم تشته که نو هاتنه جه تکنولوژی هاتنه کتنه ناف زمانه
0: او لجم دیامجی تنن لو
1: اگر لجم دیاتا تنه لجم دیامجی تنن و جا او دیامنو دیاتا اگر بیان رونن کردی و فارسی هم جناب ونا ورخنن او رنج هفان بکر واجه گب کرنامنی آخری
0: باشه gelek spas. Cirki şere İran'e dest bekir mego kurdin İran'e care kadın kadın rojava cihane le ji Kurdistan'ı roşlat cihetir emdibinin hecmareke gelek mezin dora 2 milyon bahsavi tekirin Kurd le Khorasan'e le ser sinora Türkmenistan'e dijin ku pişti çend set salan hinaji le nasnama khodi derdikrevin emji bi Mehdi Cafer Zadere le ser kurdin Khorasan'e hem hinek dirok hem jinek çand hem jin ser Drevşavana civaki peyvin keke mehdi gelek spas malat ava.
1: Gelek spas malava java az kev khoş bum kev derfet çe buem de jarekten pasok rasane bukin. Malava ava.
0: جبیر نکن خلکن ما هر روژا اینه تین وشاندن وندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا ما بکن میدیا تیکا آر دی جی تیده بله بفی آوائی دما کجمارا حتو وقتاندن مدا کرد از بوم بیجر و جلیل کایا حتا برنامه کدن بخاطره و